ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko ma papa vivo. Yaruko. Hey. Yaruko. Yanamkaso. Yaruko. Hey mama mama. Yaruko. Kankra kankra. Yaruko. Bimatikai. Yaruko. Baba bo mi anko. Yaruko. O kanten o tikan we. Yaruko. Ba o kanten. Hey. Yaruko. Hey wasra ni. Yaruko. Mo ni mra ho so. Hey Yaruko. Yeni kura to wa. Yaruko. Ya ya wa wo. Yaruko. Ya den ni asase no so. Yaruko. The city of the town. Yaruko. Hey wo da wa so. Makabari mabori sita ita la la la la la ada bra ko ni mi si abra nya kwa ya papa mi ku ya papa o poko nyina. I love you middle ya mi nko so show ma o ma wa ku wa tele.